hua ela ta hua ewa ela ei hei ni la bile go elu ela pu tu lu wa ita to ela hanga lipo ita ba ale ta hua